جوڑتا ہے ٹوٹے ہوئے تار کو، تو کہیں دل مچلتا ہے بس ایک اقرار کو۔ کبھی تو ملتا نہیں ذرا سا قرار، اور کہیں چھایا ہے نازک احساسوں کا خمار۔